Banje muzangu zokuti ndi 20 chirendo wasana zione. Karere ave ndi kulongeza kuti ndione sana wanjira. Nonso ari china Samuel kumpadwe kumvetsa radio Mosambiki. Mare kuti ndonzana sa ozona sada abwa yama kukumbukira kuti izi ndi zijazi akadzakufusana kuti zakhala bwanje muzangu zokuti asana zone za chirendo kubasi. Tamanga limodzi maprogramu osiyana-siyana ngati pali pali pake ndipalakika pepese kuti pepani munthu ayose imuna ndine Efrem Tedown Virgilio Jackson amene ongolendira yonse kuntcheniku tionanenso mulungu akalola ndapita.